0: nov teden. Ampak ne, ne, ne, ne. V ponedeljku ne bomo govorili.
1: Ne.
0: Ker to je šele čez 3 dni. Zdaj le uživajte v temle četrtku, jutri pa gasa, ker je petek.
1: Tako, v nedelo pa uživajte v goveji župci.